0: ọnụ. Ụlọọgwụ gọọmenti. Ụcha abụ. Ụfọnụọma. Ntọndụụlọ. Ụkwụkwụ atọ n'ezi nsị. Ụpụmlanụ n'ọnụ. Ụgbakwa nakapụ ebe. Ụzọ n'ọnụ. Zoma. Nagu zoko zoko zoma. Ụzọ n'ọnụ.
1: Thank you, Siabonga. Danko.